don't ever le pode me kodasi kwereji alok pondejia nuka mia o mia jisi mia va kule kwa kusake ken ye no wakonuma ne jija kwa anyabe e klo vwendi da le duanti mia tokbe o dutune nenebe sese ye owe ye ma ou se wabe kwefan ye eva meno sileke Samuel yo Yehoa o sofra da wi ame nke be wo kengbe yo Yehoa be nko yi jaja o ngbon yo lo dopo be yo Yehoa ba jija en ne mi atogbo chon zon de ma o be konu oji dodo oji keng vai e hiheme nyono na me a clear for ne be maga ma janyi o e gon be ne janyi gbanu fifia e la be ile ma o yo me cho kade ye ta ne janja je clear for kwa maga kwa elina ke blabo oh, ma o dinam ja janyi le fiade ma o dinam to alo mja janyi le fiade togbo pere ntinye lo enu mo nyi mia togbo be afodo anyi de ke nabe onu ape o sinyu de etare no nuti na kone do o va no home no avi fa bo oh, e togbo ma va kpo ene ya joa ile pe funto ile do aya nto na avi ji ne ne ka gbe ke gbe nyone ma wa e ma va de na galafono o jona wa gbe ben ke ke mea fe blave blava ton blaton blaton va ton ne bla ne vire kwa o la da fa be e pe ala fa re ka vire ku enu mo ken ko munyo nyagbi bo trova ngbe dome sire ke bibla anto blenere nyagbi bo trova ngbe dome ne mi anyale ke mi azondo mi anyale ke mi adafodo ne ba ten do mi aji wa ne mi gbe nka ma wo mi onto mi abenye nya se hareka

jeje me le wo mia ewo blu blu mla ba ji aha ma fa ke asimi do enu ke jeje me le wo mia ewo blu blu mla ji aha ma fa ke asimi do ewe a mi aka fu mi e mo gbere nem le dimpoa ke afu be nyae ne mi le wo ke afu a e ma fa wo dimpo inte am jibe am esamiri mi aka kem ke na nyanya ngba fu e mi le to me mi le sem haya haya la me wa ya ya din ka ma wa dimpo ba me ka ka me wa adimpo adimpo a di dan kongbe e we adimpo a konu konu e kongbe anyi gbaji adimpo a ai ai bi la nyi gbaji o adimpo a no funyi famu wo konu nya ka le wa adimpo ai ai wa yo adimpo adomeli wi awo mi e we a to se kre ke la plom so ya adimpo a enyi bi nko elawo haya haya nyangba elewa haya haya nyangba kwa ele adimpo be afukpa me wa ekwa bia donc le adimpo be afukpa me a elapo me a ube vu ke ji sokore anyangba eji mi sokore ham ham ham ham ham ham kwa me la kwa jira be gbefu o jira be gbefu o nya me ke ji sokore anyangba lendi wa ekwa mi kwa lendi be toa enya kwere kwere le be sire se fetra kais so lendi be to be gbeva me apa anyangbaji